0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

18. lita smo se rastakali od Austrijaki i svi brodi parkeđani u Puli su došli pod hrvatsku bandijeru. Komandant flote je postaćovik Janko Vuković de Podkapelski. Na brodih je počela festa.

Tu sam ja, danas je i tu je i petak, još jedan, ali nikad nije bio 8.5.2026. Evo, to je tad, odnosno sad, danas.

I to ću zaključiti, nema drugih puno nekih drugih novosti kojima bi sad trebalo okupirati ovaj prostor. Petak je, ja predlažem malo muzike.

Dobar vam dan, drago slušateljstvo Radio Rojce, i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Lijepo mi je što vas pozdravljam uz gus. Petak je 8. svibnja, 10 sati je i 10 minuta i idućih sati 50 s vama će biti Ana. Danas ćemo slušati brdo dobre glazbe, tako malo sam smislila jednu playlisticu za vas. Naravno da ćemo najaviti i kulturna događanja u ovom periodu, dakle ovaj vikend i idući tjedan. I to je to, van je sunčano, parkinga u Rojcu klasika nema, tako da nemojte se ni opuštati ovuda ako ne želite gubiti vrijeme i živce.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

A već kad smo kod koncerata, večeras 8. svibnja u 21 sat u klubu Kotač u Rojcu se održava jedan koncert, to jest 2-2 benda će nastupati. Iz Novog Sada stiže Ateist Rap, a podržat će ih mladi melodični punk band iz okolice Pazina koji se zove Racibor. Ulaznice možete pronaći na www.kotac.eu, na vratima će iznositi 15 eura.

0: promijeniš taj softver, onda ti više nije ti heroin na pameti, nego ti sad gledaš kako bi nekako pomogao drugima, kako bi pomogao društvu, kako bi dao neki svoj, participirao nekim pozitivnim stvarima u društvu, i onda ti više ne pada na pamet ovo tu. Ali kažem ti, svako jutro, ne znam, ja se pitam da li ja neki put radim stvari ponovo da bi se dopao drugim ljudima ili radim zbog tih drugih ljudi. To je recimo taj upitnik. I neki put je za stranim, neki put ne. Ali, kažem, svako jutro je milost nova.
1: Zašto si odlučio javno govoriti o tome? Nikad to nisi skrivao.
0: Pa, u početku kad sam došao iz komune, ja sam se onda bavio, ne znam da li se ti sjećaš, imao sam, vodio sam ja komunu, pripremao sam ovisnik, jedno 5-6 godina sam bio aktivan. Meni je to pomagalo. Znaš, ne možeš ti... ja sam imao 2-3 puta jedno sastanke sa 5-6 ovisnika. Ti sastanci nisu lagani, ovisnici su brutalni. Ti sam moraš doći, pored svog posla, kad sam radio u Glasu Istre, ti moraš doći i njima propovijedati, motivirati ih da se promijene. I onda kad si ti u tom filmu, na toj frekvenciji, kad tu briješ, to tebe čuva, razumiješ? I tu je meni bilo... Zato sam odlučio da moram pričati
1: No, dobro, jedno je ovo s ovisnicima, da, ti dijeliš to neko svoje iskustvo i želiš im pomoć, to je vrlo plemenito, ali zašto si u javnost koja je brutalna?
0: I zašto sam u javnost? Zbog toga što sam se odlučio baviti istraživačkim novinarstvom i nisam želio da mi neko u nekoj trećoj ili četvrtoj epizodi govori šta ti briješ, ti si junkie bio, ovdje si pokrao ovo.
1: Da ti diskreditiraju.
0: Da, rekao sam, idem ja sam sebe prvo razotkriti. I to je bilo vrlo gadno. Moja mama je to jako teško doživjela. Ona jedno 2 mjeseca nije išla u grad tamo na tržnicu, jer je ona mislila, to je zašao feton jedan u Glasu Istre u 5 nastavaka, da sam ja to baš ovako kao što sad pričam tebi, to sam još detaljnije elaborirao. I te razloge zašto i kako je težak taj put. Jer znaš, nije ti lako, mi kad smo došli u Portugal, u komuni su bili, tamo svi imaju sidu. I znaš, velika je stigmatizacija. Ti kad dođeš tamo, ja sam bio ljud, zašto mi niste rekli da svi imaju sidu? Znaš, ti možeš živjeti sa oboljelima od side bez da ikad se zaraziš, ali ti to ne znaš, to je tebi izgleda. Znači, onda neki ljudi imaju duplu sidu, imaju 2 virusa side, onda svi imaju hepatitis A, B, C, D, gama, imaju tuberkulozu. Znači, tamo portugalski narkomani su puno u gorem stanju nego naši. Ti sad dođeš i živiš sa osobama koje su bili godinama na cesti i ti živiš s 3 takva, od kojih 2 imaju sidu. To je vrlo, vrlo jedan veliki, vrlo velika promjena. Međutim, ja na kraju još dan danas sam u dobrim odnosima sa tim ljudima. Ne znam se zašto sam to počeo pričati, ali cijeli taj put izlaska je vrlo težak, vrlo kompliciran. I onda sam ja želio ljudima to izložiti. I onda sam prvi dan kad je završio taj feljton, već sam ja sljedeći dan počeo pisati članke gdje sam ovom pisao. Bili su prvo one ploče sa Porta Rate, pa Sveti Juraj, i onda se to otvorilo na 1000 strana. Ali više mi niko nije, neki su bili govorili, ne znam, Furio Radin i onaj, kako se zvao, onaj iz Karojbe, što je bio Soldatić, kao šta će nema narkomanca držati prodike. Ali većina ljudi su bili cool, nisu vadili taj argument šta će sad narkoman.
1: Pa ima si ono epizodu sa saborska zastupnica, ili tako, šut 10 kuna.
0: Da, ona je danas tvrdi da ona nije, da se nije referirala na to. I nemam pojma, ja sam to prihvatio. Ali znaš, mislim, vidi, ti
1: prihvatio si kršćanski,
0: ali vidi, ja ću ti reći jednu stvar. Ti kad si jednom narkoman, ti si za neke ljude uvijek narkoman. I po klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije, narkomanija je neizlječiva recidivirajuća bolest. I ja, kad se kaže da Pula ima 30.000 ovisnika, ja sam i dalje taj ovisnik. I strašak je ovisnik koji će sutra nastupiti. Znači, mi smo ovisnici. Znači, tebi sustav tretira kao bolesnika. I mislim, to je tako. Znači, ja sam i dalje ovisnik. Narkoman, samo nisam još u recidivu. I to je... Ne možeš ti maknuti tu stigmu. Šta god ti napravio, ti ćeš uvijek biti dio. I zato ja, zato ovaj razgovor, mislim, ako nas neko sluša, jako je rizično ići u taj svijet droge. A droge ima više nego ikad i više nisu toliko heroinske droge nego ove brzine, ali jako teško se izvući s toga. Znači, svi koji idu u tom smjeru bi trebali imati, znači, to je jako i pozdravlje i stalno si u problemima sa zakonom, sa policijom, sa tužiteljima, sa sudovima, sa dilerima. Dileri su brutalni, onda ideš u komune, ideš u zatvore. Mislim, u zatvorima, recimo, u zatvorima je znači na dno zatvora su pedofili, a odmah do njih u istoj razini su narkomani. Znači tebe u zatvoru mrzete svi drugi zatvorenici. Ja nisam bio u zatvoru, ali sam radio film o zatvorenicima, znam puno zatvorenika, ti dobiješ 5, 6, 10 godina zatvora, to je pakao. Znači ti odeš u nešto što misliš bit će mi dobro, malo će mi biti okej, na kraju završiš u najgorem paklu. E, i malo oni koji se iz tog pakla izvuku i mi ćemo sutra, ja imam nekoliko pjesama koje ću izvesti koje se tiču tog pakla i Nikola Strašek ima i više pjesama i priča i mi želimo upravo, ja sam barem za sebe, a vidim da je on kreativni neki angažman i isto je dobar za fight sa tim, jer kreacija ispunjava, heroin ispunjava i ti onda kad makneš heroin ti moraš ga s nečim drugim to zatrpati tu rupu. Meni je pomogla vjera, ali jednako tako kao i vjera mi pomaže kreativni angažman za koji si zaslužen i ti.
1: Drago mi je. Kako danas, sad si spomenuo da si postoji terapeut, da li danas isto prakticiraš?
0: Jako malo, pomaganje. Radim povremeno, evo recimo u zadnjih par mjeseci, nekoliko puta sam bio u zatvoru, posjećivao jednog ovisnika, njegov otac me zamolio i recimo s njim održavam jedan povremeni kontakt, ali nisam više toliko u tome. Povremeno zovu me povremeno neke skupove gdje govorim na jedan isti način kao što ovako govorim tebi, ali znaš, jako malo je vremena, ja se bavim filmovima i Istra 24, tako da moja glavna pod navodnicima misija je novinarstvo.
1: Da, moj dojam, ali to je samo dojam, nemam stvarne pokazatelje, da se manje danas o tome govori u javnosti. Da li to znači da ima manje droge?
0: Ne, promijenilo se paradigma droge. Droge su danas drugačije. I narkomana, ovisnika o heroinu ima puno manje nego prije. Ali sad su droge raširenije i radi se, recimo ima speed koja je dosta jeftina droga i puno, jako puno ljudi konzumira speed. Ja znam neke ljude koji su moje godište, znači imaju 60 godina, koji se nikad nisu drogirali, a sad konzumiraju. I neki ljudi konzumiraju da bi smršavili jer je speed dobar za mršavljanje. A neki ljudi uopće da bi radili, malo si povuku, vidim da su mršavi, puše cigare, puno, i dosta je taj. Onda ovo drugo ima kokaina koji je isto dosta jeftin, ima u Puli dosta prisutne gljive. I mislim, meni je sad jako teško, ne želim biti licimiran, nešto moralizirati, ali sve droge su opasne. Jer gljive su isto, znaju biti halucinogene. Ja točno vidim, kad odem van, vidim koje su ljudi na gljivama. Mislim, vidim im u auri, imaju jednu posebnu auru i onda konzumiraju gljive i speed i onda jako puno pričaju, imaju tu jednu auru. I to je meni sad, mislim, ja ih prihvaćam, ne želim, uopće niti ne solim pamet, ali ima toga jako puno, ali to nije vrsta narkomanije koja će te tjerati da ti ideš krast. Da ideš varat roditelje, prijatelje. Znači, to je jedna rekreacijska droga, ja bih tako rekao. Mislim, ima bombona i dalje, ima koke, ima spida, ko što je sad u pjesmi rečeno, ali ima toga, ima jako puno toga u Puli i mislim, ja često gledam i ove presude na općinskog suda i županijskog suda i vidim da ima jako puno presuda koje su vezane za kokain, recimo. Dosta je prisutan kokain. Ali kažem, on nije toliko. Heroin je posebna vrsta jer ti onda ideš do kraja. Kod ovoga ipak možeš se nekako suzdržati.
1: A možeš prepoznati nekog da je...
0: Pa vidio osoba koja konzumira stimulanse amfetaminske ili kokainske, ona je ta osoba je ubrzana i jako puno priča i recimo kod kokaina vidiš da svako toliko mora otići u WC, kod spida ne moraš, kod spida možeš biti 2 sata dobar.
1: Bez WC.
0: Ali vidim, mislim, ako poznaš osobu kakva je kada je normalna, vrlo brzo vidiš kakva je kada je ubrzana. I dosta je to rašireno.
1: Ajmo sad na onoj obavijesni na kojem si bio.
0: Aha, ma da, to je dosta zanimljiva situacija bila. Bio sam na terenu u Umagu i odjednom me zove neki broj Ne znam zašto, ono mi je početka izgledalo kao da bi to mogla biti policija. I...

0: Radio Rojc na 87,7. Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojc.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se, da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to Barrel Bones, sad idemo na nešto malo poznatije, Ben Harper, album iz 22. Bloodline Maintenance. Prva stvar, Where Did We Go Wrong, druga Problem Child, treća i Ain't No Use, Ben Harper.

Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bio je to Chris Kramer and Beatbox and Blues. Sljedeće što slušamo je Corey Harris, album iz 2024. Chicken Man. Prva stvar, And Going Back No More, druga Fafo, treća City Boys. Corey Harris.

0: Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic.
1: Bio je to Daniel Eriksen. Sljedeće što slušamo je Tony album, njegov album iz 2021. There is no end. Prva stvar Stumbling Down, druga Tres Magnificue, treća Gang on Holiday. Tony Allen.

Bio je to Tony Allen i za sam kraj slušamo band sa Novog Zelanda Fred Freddy's Drop, album je iz 2021. Verunga. Prva stvar Bones, druga Shady, treća Verunga Blues, četvrta Bush Telegraph i vidjet ćemo ako bude bilo vremena Leave Your Windows Open i Dig Deep. Znači Fred Freddy's Drop, album iz 21. Verunga. Do sljedećih slušanja, ja vas pozdravljam.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.